My boss will say divine selection aka yen. Esa so ye cheso nyame. O se meta ka kire wo se. Ye nyina ye wo bra ye de koda. But the bread pot pa wo de beda de ye ka se ka wo hu. But na bi a time out the best already e betumi ehu. But so wo de da hodo mo e da wo de beda pa na bra wo de beda de ye wo hu. Eh sentiane ni de re an e dozo. And Robinia ni de ye I ka ba ni se. Obinya ne die ne hotoro obinya ne die ya tonia ma sta bia bi obinya ne die okofie no osere ba ninyina mu no obi suko enra ene ye kan wa ma eji so won kwa dia se eno ne sentwane kese pa ewo ma ejena no pe ye pa ene se won bi kwa kese mfama ye